0: ببینیم چی میگن. جوجو
1: ända teletal på telefonnummer 020 22 11 44. Vänta annars kvar så besvarar vi ditt samtal så snart vi kan.
2: Välkommen till valupplysningen. Då pratar man med Johanna.
0: Ja, hej Anna, mitt namn är Navid här. Du, jag har en jättekonstig fråga. Min väninna ville fortsätta rösta i söndags, om jag har det var igår eller förrigår i lördags. Och hon ville gärna hjälpa en kollega som har lite svårt för att röra sig och hade ingen aning att hur den fungerar. De går till vallokalen och sen de frågar en personal att kan hon hjälpa henne, och de säger ja, det går bra. De två går bakom den där gardinen, gröna basen, och sen plötsligt det kommer ett valkontrollant kommer fram och säger att eftersom ni är två här, då måste jag stå här och titta vad ni gör. Och hon blir besviken för att hon känner sig att hon vill inte se att någon ser vad hon eller vilka partier hon röstar. Och det blir lite tjafs. Vad säger lagen? Kan man vara två och gå bakom och rösta på bakom den där garden, gröna gardinen?
2: Precis. Jag har ett hum om vad det gäller. Jag ska bara dubbelkolla exakt vad som gäller. Jag vill bara ge mig en minut här.
0: Absolut, tack. Ingen problem.
2: Tack.